0: 太阳，怎么样？炸了吗？
1: 炸了，但是现在全程搜索，城门关了，没来得及出去。
0: 快，先到里边躲一躲。
2: 八哥，
3: 少佐，倉庫の給油管が爆破され、油が引火し、倉庫の物資と油量は全て燃えてしまいました。
1: いえ、誰がやった？
3: 働いてる奴を疑いましたが、すでに現場を封鎖し、全力で捜査中です。
1: 捕まえろ！
2: 捕まえろ！
3: はい！

0: 少佐。山井君、死んだのはわずかな中国女だ。だが君の招いた被害を分かっているか。我々の戦況により兵力不足で公共軍に治安確保をしないとダメだ。
1: その通りです。処罰を。
0: 平伏になり、こっから行け。ゴンビョウはどうしますか？ゴンビョウを交代することはない。対外的に君は逃げたとする。行け。
1: はい。はい。

0: 站住！干什么呢？
1: 太君，我有重要情报要报告百元少佐呀！跟我走。
2: 少佐、特務による東京軍異常が。何だと。昨晩、ゴンビョウは東京軍小隊長を家に呼びました。今でも出てきません。ゴンビョウ、奴は一体何を。今は不明ですが、とても異常かと。
3: 柏原
1: 少佐，你报告，面会开始。
4: 这儿，
1: 北原太君，山井曹长被耿彪杀害了。
4: 你说什么？
1: 他们还投靠了新四军，许副队长和武才队长他们不肯造反，所以被抓了。他们还要杀他们，所以咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。

0: 原少佐、君には失望した。
1: 大佐閣下、申し訳ない。どうか処罰を。
0: 今処罰して何になる。武漢は膠着状態になった。物資が必要で、重労倉庫で大きな増援もしてやった。新四区に爆破されて本当にバカだ。

憲兵隊長であり特務課長である君が中論賢者一帯の新四軍に物資を奪われ交通破壊され戦力の被害も大きい。恥ずかしくないのか。よく聞いていろ。もう上層部に申請した。すぐに重装兵隊連隊がここに来るだろう。また歩兵部隊もすぐ重論に着くだろう。その時私が指揮する重論とジェンジャン一帯の新四軍を全方位で囲み根絶やしにする。加藤覚えておけ。治安維持を除きできるだけ情報を手に入れろ。随時報告しろ。はい。柏原、最近医薬品と医療機器を重論に運び武漢に届けなくてはいけない。重要なことだ。この任務を君に託す。もし何かあったら天皇陛下に死んで詫びるんだな。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。
0: 嗯，
1: 还用回杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
1: 太好了。
2: この物資は明朝に運びます。途中大部隊が交通線を確保しています。3つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を取る大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍のスアーナを徹底包囲するぞ。
1: はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか？
2: はい、これは特務によると、あのシュシアンが怪しいとのこと。ゴンピョウは裏切り、奴はしませんでした。ゴンピョウにやられかけたからかと。私が思うには、あいつは裏切ってません。
0: 鈴木中佐、どう思う？
3: 私は、中国人は皆信用できません。
0: 周遊と郊外の話

0: あの雑貨屋の奴は？
1: 奴は我らに撃たれ崖から落ち死にました。
0: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木中佐。
2: はい。
0: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
2: はい。
0: 加藤少佐、重郎には詳しいな。君も行け。鈴木中佐を援護し共にやるんだ。
2: はい。

0: 告、前方に村を発見しました。
1: 地図を。
0: 地図。
1: 前方はリュウツンか。
0: はい、特務によると新四軍の活動場所です。
1: 部隊は前進してリュウツンへ。
0: はい。

0: 日本人一天不滚出中国，我们就要留着有用之躯，积极的参与抗战。海洋，千万不要被仇恨冲昏了头脑啊！
1: 别说了，道理我懂，仇我必须报。海洋，海洋。
2: 大吉大吉大吉！报告，入れ。鈴木中佐からです。
3: 現在、新四軍及び武装民兵は大きな戦闘力を有し、戦果不公平。 今新四軍の一個兵団分は消滅、新四軍は陣坦、ジェンジャン一帯で軍隊は散り散りなり。
2: 変身だ。新四軍は危険百出、軽んじるな。戦果拡大。
3: はい。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。重論には中隊のみしかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本航軍に逃げる理由などあるか。俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。